0: akan.
1: Iya.
0: Ih tah kulo kula akan.
1: Ai.
0: Mak holo to wae tuka.
1: Iya.
0: Oh wae ku mi fai ngepua. Kai tutui pe ki mua lakak.